förkry och krasse gräggation. Men överskyller gärna din egen aggression. Du gillar teori om allas lika rätt.